ब्रह्ममुरारि सुरार्चितलिङ्गम् अष्टदरिद्र विनाशकलिङ्गम् कामदहन करुणाकरलिङ्गम् दक्षसुयज्ञ विनाशकलिङ्गम्।